0: Velkommen til Radio Vesterbro 98,9 FM. Det er din vært Chris. Det er fredag, det elektroniske hjørne her på station. I dag, der først og fremmest beklager jeg, at jeg er 2 minutter forsinket, men det var desværre nogle tekniske problemer, der opstod lige før jeg begyndte, og den skal jo nødt til at være klar, men det er så klar nu, og ja, men det er løst, så vi kan komme videre på programmet. I dag, der snakker jeg ikke så meget, der spiller bare et mix, og det bliver et DJ, som stammer fra Rusland, som hedder DJ Neowave, og hans rødder af trance-musik. Trance er sådan en blanding af en andre former for elektronisk danset musik. Det er for eksempel house, techno og ja, og så er der lidt breakbeat inspireret over det, men ja, det hører vi så den næste time. Men sæt jer tilbage og nyd et dejligt mix af DJ Neowave med hans rødder af trance. Rejse til Ambient Techno Trance 2.0, så nyd det.
1: To Roots of Trance Anthology with No Wave. And after that, fast beat, we need to chill out. Enjoy it with the latest part of 1994, yeah.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro 98,9 FM, det elektroniske hjørne, du tunede ind til her fredag den 29. maj 2026. Det er din Chris. I dag der snakker ikke så meget, der er det mest dårlige for musikstegn, men jeg kan fortælle lidt om dagens DJ og producer, som har et mix. Hans navn, det er simpelthen en russer, som hedder Andrei Volkov. Og ja, jeg siger det for dårligt russisk, men ja, nu er det heller ikke. Jeg er overhovedet ikke noget russisk, så oplever jeg. Men han er bedre kendt, altså Andrei Volkov er bedre kendt som hans DJ og producer og kunstners navn, som hedder Nearwave. Og han er nu bosiddende DJ på en radiostation, der hedder CIS. I fortiden, der var det en anden radiostation, han var på, der hedder Digitally Imported, som er bosiddende, som stationsbeliggenhed er i New York. Det opdelte radioprogram Roots of Trance, som han er meget kendt for, for han er kendt for, og de forskellige mixes, der er baseret på oprindelsen og guldalderen af trance-musik. Og ja, det er meget god kvalitet, meget god mixes, god kvalitet og god sprød musik. Og så har han også taget små skridt mod at gøre det så professionelt som muligt med meget, meget forsigtig at få velgående nogle gode numre og gode tracks, og så han kan give nogle glæde til den globale regel, arrangementbevægelse, undskyld, der fejler lige. Og så har han også givet en ny musikalsk og lydæstetik med hans Roots of Trance mix, og bedre kendt på den som rødder af trance. Neo Wave, det kan oversættes til to ord, neo og så en ny bølge. Neo, det betyder simpelthen efter, altså det der kommer efterfølgende, ligesom neo soul, neo house, neo hiphop og så videre, altså det der kommer efter. I 2003 var det bare sådan øgenavn, kaldenavn, indtil den over tidspunkt 2003 forsøgte han utallige gange for at lave at få nogle nyde ud af de der sovjetiske båndoptager, riste dem, skrive digte og prøve at lave alt muligt med, altså til at selv spole båndoptageren og så prøve at tage alt det der ud af dem, altså selv hvis båndet, og så prøve at klippe og klister i den, og så lave hans egne redigeringer af forskellige numre. Og det gjorde han ved at simpelthen at tilbagespole dem, ændre af hastighed, og så ødelagde han en masse pladespillere også med at gøre det. Han optog sin egen stemme, han lavede ridser og så videre her, hans egen med ny plade. Men det var lige meget, han fik noget ud af det. Han lærte, hvordan man skulle producere. Så, og han er også som barn, dengang hvor han legede også med den kompakte kassetbåndoptager Sanyo, så var han meget interesseret i musik. Og så har han lyttet til klubmusik, også elektronisk dansmusik i 19 år. Og nogle af de genrer, som han lyttet til, blandt andet er Eurodance, Happy Hardcore og Transplader og tidlig trance og også noget tidlig teknolyd til den dag i dag. Og så har han kommet for at indgive god smag for elektronisk musik og blæse masse af fremragende klubmusik og raves og spille det. Så ja, og arrangementer. Så ja, så der fik I lidt om Neo Wave, bedre kendt som Andrei Volkov. Men så tager jeg tilbage til musikken, og så nyder den her mix af ham, som er simpelthen hans eget, som hans kunst- og DJ-navn, som hedder DJ Wave med Roots of Trance, 94, altså Roots of Trance, 94, A Trip to Ambience Techno 2.0. Så lad os nyde det. Der er lige nogle tekniske problemer med lyden. Der skal jeg lige... Undskyld. Der skal jeg lige fejle. Der skal lige nogle tekniske problemer. Der var den. Nu kommer det igen. Ja, nu får I så Neo Wave, Roots of Trance, Trip to Ambience, Techno Trance 2.0. Der er lige problemer med lyden med det. Fik jeg rettet op på. Så nu er det. Nu musikken.

FM. Din vært Chris, der signer af fra det elektroniske hjørne her fredag. Hver fredag i hvert fald fra 4 til 5. Jeg er på 95,9 FM. Det var så Nearwave, rødder af Trans 94, eller på engelsk Roots of Trans 94. Del 12, en rejse til Ambient Techno Trans 2.0. Hvis I gerne vil

0: Alligator Beat.
1: Marc Capel on the beat.

0: Up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer. Ladies and gentlemen. De sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM. Subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen. Yeah!
2: Velkommen her til endnu en udgave af Vesterbro Rock Radio. Vi har Jake the Snake Blomqvist i studiet fra bandet Moose Knuckle, fordi I har en ny plade på gaden, som hedder noget så smukt som Silhouette.
3: Det er rigtigt.
2: Nu kan jeg mærke, at vi har en bøvs, der skulle op der. Undskyld.
3: Det er alt det sprut, vi sidder på.
2: Ja, for sandt. Det kunne godt lide en vodka eller gin.
3: Mest bourbon, faktisk.
2: Ja, bourbon kunne det også. Ja. Kan det passe, at det er første gang, du nogensinde her?
3: Ja.
2: På Vesterbro Rock Radio?
3: Det er... Jeg tror, det er min radiodebut.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Altså sådan i det hele taget?
3: Forever, ja.
2: Fordi jeg har så scrollet ned af vores egen Facebook-side. Jeg kan da se, at vi har spillet her flittigt på Vesterbro Rock Radio.
3: Ja. Og tak for det.
2: Moose Knuckle, altså. Og I spillede også til min VM i rock.
3: Ja.
2: I 2022. I vandt dog ikke, men det er der jo mange, der ikke gør.
3: Så. Det er jo det.
2: Altså,
3: vi var måske lidt for gode, eller jeg ved ikke, hvad det var, der skete.
2: Jeg ved sgu ikke. Hvem var dommer dengang? Det var Frank. Frankie Sierra, tror jeg.
3: Ja.
2: Og Peter Sandor fra den legendariske Trine Trash.
3: Og Trine Trash, ja.
2: Det kan være, ikke har været indie nok, det ved jeg sgu ikke.
3: Vi har nok måske været lidt for artsy. Artsy-fartsy.
2: Jeg ved ikke engang, hvem vandt. Det var Seizing Black.
3: Det kan jeg faktisk ikke huske. Det var nogen, der havde bare mave i hvert fald.
2: Ja.
3: Og råbte meget højere, end vi gjorde.
2: Og de kunne drikke bajer, og scenen, de kunne suge hele bajer på en gang.
3: Det kunne vi ikke.
2: Jeg tror, jeg har en fantastisk videooptagelse af guitaristen, der suger sådan en hel øl.
3: Ja.
2: På scenen. Det var et nummer. Det var det, I skulle have gjort.
3: Det var det, vi skulle have gjort. Vi gik mere op i at spille pænt.
4: Her er det Jacob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed rock radio.
2: Vi skal lige starte med at høre noget musik. Tidligt tilbage i 0'erne dukkede band op med navn Spastic Mama. De forsvandt igen, men det gamle materiale blev fundet frem for et års tid siden. Genudgivet digitalt, og med satning også de indspillede et helt spritnyt nummer, som vi skal høre her lige om lidt. Anden til, at vi har spillet Spastic Mama her i dag, det er, fordi i morgen lørdag udkommer der 12 udvalgte numre på vinyl og CD, præcis et år efter, at de så udkom digitalt. Og nu skal vi altså høre det nyeste nummer, de har indspillet, skrevet af Jack Giersing. Når jeg hører det, så tænker jeg på Phil Spector blandet med television. Hej, det er Spastic Mama. That's why I love you. Og endnu en gang velkommen til dig, Jake.
3: Tak.
2: Og Moose Knuckle.
3: Woohoo!
2: Yeah.

0: arbejde, spastik, mamma, that's why I love you. Det tog dem 20 år, før de indspillede nyt materiale, og har var så resultatet. For som der står i pressematerialet, de døde bliver ikke altid begravet. Vi er heller ikke begravet, Jake. Fordi de band, Muse Knuckle, har lige udgivet en skive, Silhouette, jeres tredje. Muse Knuckle, anno 2026, hvem er det? Hvem er med i bandet? Jeg så der var en, der hed Jesse England. Kan det passe?
1: Ja.
0: Inden jeg gik ind på Spotify og så på...
1: Ind og lure. Altså egentlig så er bandet jo fire drenge.
0: Ja.
1: Fire, min bror og så to af vores venner.
0: Det lagde jeg også mærke til, at jeg gik ind og stalkede jer derinde på Spotify. Det var ikke altid, at Jesse England figurerede.
1: Nej, det er bassistens kone, som er utrolig dygtig til at spille klaver og ja, alt muligt faktisk.
0: Sig mig, hedder hun England?
1: Ja.
0: Til efternavn?
1: Hun er fra Amerika, så hun hedder Jesse England.
0: Okay.
1: Hun har hjulpet os med noget piano og nogle stryger og noget synthesizer.
0: I disse dage er vel også federe at hedde England i stedet for USA?
1: Måske.
0: Okay, og hvem var mere badet bandet, siger du?
1: Min bror, der hedder Anders. Og så min gamle ven, der hedder Mads, og min brors gamle ven, der hedder Mathias.
0: Okay. Og de er så også med i indspilningen her?
1: Det er også fire, der simpelthen kæmper os igennem alting. Og så hjælper Jesse os lidt med nogle flotte detaljer.
0: Ja. Når jeg lytter til Muse Knuckle her, så er det for mig sådan noget genkendeligt. Det er som en god ven, der kommer på besøg. Er det fordi, jeg var ung i 90'erne, og var helt oppe at køre på grunsen? Og hvad der ellers nu kom fra den kant af? Er det derfor?
1: Det er stort set derfor, ja. Vi er jo nogen, der elsker grunge. Og det kan man godt høre, hister her. Der er både hilsner til, ja, også før grunchen. Der er også hilsner til Black Sabbath. Og ja, lidt Zeppelin, og hvad har vi, alt muligt. Men især grunchen. Nirvana, Alice in Chains. Queens of Stone Age kan vel også ryge ind over den der.
0: Åh, for helvede, det er jo alle de gode navne, du nævner.
1: Ja. Og der er også lidt Radiohead nogle gange, hvis man kan lide den slags.
0: Jeg kan jo bedst lide dem i starten. Og mine sønner, de Kors, de kan faktisk godt lide Radiohead, selvom de er jo de 22-25. De Korser sådan og siger, at jeg er ikke så vild med okay computer.
1: Ah, den er også hisig. Den skal du lige... du må lige hjem og høre den igen, så.
0: Jamen...
1: den er god.
0: Jamen, det siger jeg ikke, den ikke er god, men den er blevet så legendarisk, og alle skal kunne lide den.
1: Du vil hellere have det gamle.
0: Jeg vil hellere have noget rock'n'roll.
1: Det forstår jeg.
0: Det kan også være, at jeg bare ikke gider at være ligesom de andre. Det kan faktisk godt være det. Men jeg er svært ved at høre den plade der. Ligesom Elvis. Jeg er svært at høre den plade uden at tænke på alt muligt andet, fordi den er så... Man skal kunne lide den. Så derfor gider jeg ikke at kunne lide den.
1: Det er godt. Man skal stride imod nogle gange.
0: Vi skal høre Muse Knuckle nu. Og jeg har så valgt et nummer ud, der hedder A Game. Hvem har skrevet nummeret? I står opført som komponister på det før omtalte Spotify. Er det rigtigt?
1: Ja. Vi laver alle numrene sammen, så vidt som muligt. Lige så er vi sådan ligesom en, der ligesom har hovedideen til nummeret. A Game, den har min bror lavet, og den har han stort set selv fået lov at lave. Ellers er vi meget fælles om ting. Men han havde et riff, og han havde en tekst, og så går vi bare i gang.
0: Så selvom du synger, så er ordene ikke nødvendigvis dine, eller?
1: Det er det. Faktisk synger han omkvædet. En del af omkvædet. Sammen med den anden sang. Og vi er jo to sanger. Mig og Mathias er dem, der synger mest. Men lige på den sang, der synger han selv med os.
0: Gud, er det rigtigt?
1: Men han lyder meget ligesom mig, så man kan godt ikke rigtig høre det nogle gange.
0: Jamen, lad os da høre det så. Her er det Muse Knuckle med A Game.

0: Album Fall Asleep blev der sunget her. Her var det Muse Knuckle med A Game, vi sidder med Jake fra bandet Muse Knuckle. De der tekster, de er på engelsk. Du hedder Jake. Er der en sammenhæng, eller hvad?
1: Nej. Altså, jeg hedder jo egentlig Jakob, men så blev jeg bare kaldt Jake.
0: Hvor kommer det Snake fra?
1: Utrolig meget. Det er bare, fordi det rimer. Jeg var en del i USA på et tidspunkt, og så hvis man sagde, at man hedder Jake, så sagde alle bare The Snake, fordi det rimer.
0: Aha.
1: Så var det bare det.
0: Men I har valgt at synge på engelsk?
1: Ja, det kan vi bedst finde ud af. Vi har ikke rigtig lavet en dansk sang endnu. Det kan være, det kommer.
0: Ja, det ville kunne være interessant at høre.
1: Ja.
0: Men okay, du har så fået det ene under huden. Det er engelsk, det er amerikansk.
1: Ja.
0: Jeg har også skrevet engelske tekster i gang. Det var jo, det lød jo meget godt, men det var da forfærdeligt røvel, ikke?
1: Det bliver nogle gange lidt noget vrøv, men jeg ved ikke, hvad det er. Det er nok også, hvad man er vokset op med. Grunchen, den var jo også på engelsk hele tiden, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, ja. Jeg udelukker ikke, der kommer danske tekster.
0: Okay.
1: Det kunne jo være sjovt at prøve.
0: Det bliver på
1: fire. Hvis ikke i Musnoppel, så er I noget et andet konstellation.
0: Okay, så det bliver ikke den her form for Musnoppel, vi har her?
1: Måske. Man kan aldrig vide. Man kan aldrig vide, hvad Musnoppel finder på næste gang.
0: Aha, så kommer du tilbage, det lover du.
2: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
0: Ifølge rygtet, så har pladen været 5 år undervejs. Det vil sige, I startede faktisk under pandemien.
1: Ja. Yeah.
0: Hvorfor fanden tog det så lang tid?
1: Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Vi startede egentlig meget stille og roligt med at indspille de sange, der var sådan klar til det. Og så, ja, så tog det bare lang tid. Ja, utrolig lang tid. Så udgav vi nogle singler, altså når de var færdige. Så der er også kommet singler det sidste halvandet år.
0: Mm.
1: Og så endelig så tog vi slutspurten her til sidst. Og så kom vi i mål. Men det var noget med at bare komme i gang. Og så, det er ikke sådan noget med, at vi har taget en måned fri til at gøre det. Det er sådan noget, der sker, når vi øver. Hver torsdag øver vi, og så indspillede vi så en gang imellem. Så derfor, så gik tiden.
0: Hvor øver I?
1: Det er ud i Sydhavnen. Hvad hedder det? Bandhotel Sydhavnen hedder det.
0: Ja. Og indspillinger, hvor er det? Er det samme sted, eller hvad?
1: Det er samme sted. Okay. Det er sådan et studie-øvelokale.
0: Ja.
1: Med sangbox og sådan noget, så der kan man det hele.
0: Okay, for det kan godt være en dyr affære at indspille.
1: Ja. Altså. Vi kan godt lide at gøre det selv, så det er alt er hjemmelavet. Ingen snyderi, kun øvelokale optagelser.
0: Håndspillet musik.
1: Håndspillet musik, præcis.
0: Sig mig til, hvad laver du, når du ikke du lever det ikke det her? Gør det?
1: Nej, det er svært at leve det her. Jeg klipper fjernsyn.
0: Du klipper fjernsyn?
1: Ja.
0: Okay. Nogle dybe, seriøse udsendelser?
1: Det er... Ja, meget dybe, seriøse udsendelser. Lige nu laver jeg Paradise Hotel.
0: Jeg skal lige sige, at vi har snakket sammen, før vi tænder mikrofonen her. Okay. Kan du afsløre noget?
1: Ja, dem der vinder er... Nej, det kan jeg desværre ikke.
0: Har du så haft fri i dag på den her sådan grundlovsdag?
1: Nej, jeg kommer lige fra arbejdspladsen.
0: Okay. På grundlovsdag? Kan man ikke have fri altid? Jeg er heller ikke fri.
1: Jeg vidste ikke engang, det var grundlovsdag.
0: Jo, det er det.
1: Nå, der kan man bare se.
0: Skal du på nogle festivaler i år, for øvrigt?
1: Ja. Jeg skal da på Copenhagen, Roskilde, Godder.
0: Det er jo de tre, jeg skal se.
1: Jamen, så ses vi jo der.
0: Det.
1: Jeg skal også på en lille en i Jylland, der hedder Vras Festival.
0: Okay.
1: Det er der min morbror.
0: No.
1: Og min brors mor også. Vi har jo samme mor. Derfor er vi brødre. De har en lille festival, der hedder Vras Festival.
0: Kan du stave det for mig?
1: V-R-A-D-S.
0: Vras.
1: Vras.
0: Fordi byen hedder Vras.
1: Eller? Vras. Det hedder ligger den. Mellem Silkeborg og Horsens. En meget lille by.
0: Okay, det, jeg har ikke hørt om den.
1: Nej.
0: Okay, der ses vi så ikke.
1: Nej. Men du skal være velkommen,
0: jeg ved,
1: hvis nu du kommer forbi.
0: Hvem spiller? Spiller du selv, eller hvad?
1: Ja, jeg spiller med sådan en familiebands-konstellation, hvor vi spiller Siv Jørgensen-sange.
0: Okay.
1: Simpelthen.
0: Det er ligesom Kelly Family, eller hvad?
1: Det er tæt på, ja. Hele familien kan spille, så det er bare afsted.
0: Nu skal vi høre noget andet håndspillet musik. Det er en musiker og en sangskriver ved navn Morten Larsen. Han har udgivet et nummer i dag, hvor han kalder sig selv for Wind. W-Y-M-D. Musikken er udelukkende indspillet på en 4-track kassettebåndoptager, isoleret fra omverdenen et sted i Odsager på Sjælland. Nu er vi på landet igen. Nummeret hedder The Shores, og er et nummer, der ifølge Wind udtrykker lysten til at række ud et håb om at kunne finde sammen igen. Han har for øvrigt lovet, der kommer en debut-EP senere. Det vil vi glæde os til. Det er meget sjælfuld musik. Her er det The Wind med The Show.

0: Hej, Frank Franke siger nok her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
1: Jake, hvor gammel er du? Hvornår er du født?
2: Jeg er født i 1975.
1: 1975? Det er jo det der, som Gatolin sang om.
2: Hvad har de sunget?
1: De har lavet nummer, der hedder 1975.
2: Er det rigtigt?
1: Nej, det var det nok i 1975. Og der var Hane Gal.
2: Den må jeg tjekke ud.
1: Ja, det bliver du nødt til. Den er på deres store album, Femmeren. Jeg har givet dig en opgave.
2: Ja.
1: Om at du skulle finde en rocknummer frem fra året 1975. En klassiker. En som står dit hjerte nær. Og hvad har du valgt ud til os?
2: Jeg har valgt Queen med Bohemian Rhapsody.
1: Det er jo, nu snakkede vi lige Gasoline. Det er jo Roy Thomas Baker, der har lavet den, som også producerede Gasoline.
2: Okay. Jeg lærer så mange ting nu.
1: Det vidste du heller ikke?
2: Nej.
1: Ja, der var en af grundene, tror jeg, at de faktisk også blev ret store Gasoline. Det var også, at de havde en fantastisk producer. Og han lavede også Bohemian Rhapsody. Hvad er det med nummer, der tiltaler dig?
2: Jamen, det er da bare en kæmpe stor rockklassiker. Så var jeg lige inde og lavede lidt research, og ja, så kunne jeg se, at der var også gode sager med David Bowie. Der var også Bruce Springsteen. Men altså, der er jo ikke noget, der kan slå Bohemian Rhapsody.
1: Ej, det er vel egentlig det muligvis det største nummer.
2: Ja, det tror jeg, det er. Kæmpe måske epic.
1: Hele det der teatralske univers. Det der.
2: Ja.
1: Et eller andet sted kan man vel godt forstå, at pladeselskaber tænker, det kan vi sgu da ikke udgive, eller hvad?
2: Det tror jeg bestemt også, de har været bange for det der.
1: Ja.
2: Samme grund til, at vi ikke vandt Vesterbro Rock.
1: Ja, VM i Rock, ja.
2: Fordi vi var for artsy. Ligesom Queen.
1: Ligesom Queen. Hit it, Freddy.

0: Bohemian Rhapsody var det her med Queen, som altså valgte dig. Fandme det store nummer, det så der. For præcis en uge siden kunne man læse den her opdatering på Musenokkels Facebook. Med gigantisk stolthed kaster vi vores tredje plade Silhouette på gaden. Vi er klar til, at den flytter hjemmefra. Den her plade handler i høj grad om at keep it real. Der er ikke noget fake. Vi laver alting selv, ikke fordi vi kan, men fordi processen bringer os sammen. Det gør vores venskab stærkere, og du, det er altså modtageren, er inviteret indenfor. Lyt til hele pladen på din streamingtjeneste og fortæl os, hvad du synes. Og så spørger jeg dig, hvad synes folk indtil videre? Nu er der gået en uge.
1: Jeg har kun hørt gode ting. De synes, det lyder rigtig godt. De kan endda høre en rød tråd igennem hele pladen, hvilket vi nogle gange er lidt bange for, fordi vi er så inspireret af så mange forskellige ting. Men vi har gjort meget ud af at holde den røde tråd kørende. Så det er kun positive anmeldelser indtil videre.
0: Det er meget vigtigt for jer, det er håndspillet, eller hvad?
1: Ja, det går vi meget op i. I disse AI-tider, der er det godt at lave det selv.
0: Har I set den altså anmeldelse? Gør I det?
1: Ja, men jeg må nok erkende, at det er mest dig, Ole, der gider at spille os.
0: Ja.

0: spiller rock. Og når du så går ind og googler musenokkel, så kommer der en eller anden anmeldelse frem som det første. Men I gør det alligevel dog, eller hvad?
1: Ja.
0: Nu siger jeg jo ikke, at I får en dårlig anmeldelse. Jeg siger bare, at man kan risikere det.
1: Det kan man.
0: Altså en kunstner, jeg ser meget, sætter meget højt, det er Stakker Lund, som for nylig har fået Dan Turell-prisen, og som virkelig er kommet i vælten. Han fik en dårlig gaffa-anmeldelse for en, der ikke lige kunne se, hvad det der Stakker Lund var for noget.
1: Ja.
0: Det var artifartig musik.
1: Ja. Det er jo bare synd for gaffa, at de skal være så snæv og synet. Men altså, jeg tror på, at alt omtale er i virkeligheden god omtale. Så den chance tager vi gerne. Det er godt at få det ud. Også selvom der er nogen, der måske ikke så godt kan lide det, eller siger noget dumt. Men nu er det jo en fremragende god plade, så der er ikke nogen, der kommer til at sige noget dårligt om den. Det er jeg sikker på.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, for det er en fed plade, der anbefales til Stenbroens Førende Rockradio. Jeg har bidt mærke i, at det første nummer, Boring Planet E, det er instrumentalt. Mm. Er det kalkuleret? Er det noget, I er blevet enige om?
1: Nej, det var egentlig bare sådan, det endte. Det er nærmest et af de eneste numre, vi har lavet i øveren sammen, hvor vi bare har jammet det frem. Ellers så plejer vi at lave dem hjemme over en god bourbon. Så blev vi bare enige om, hvem skulle være nummer et. Og der var ikke rigtig nogen tekst, der kom frem til den. Så blev det bare instrumentalt. Så var det ligesom mere en rejse ind i pladen.
0: Det er jo faktisk ret smart, fordi så kan I jo sige, Boring Planet E er allerede gået nummer et.
1: Ja, det er det. Den skriver jeg lige nu.
0: Der er så meget fake i den her branche i gårdvejen. Nu skal vi høre Black Oak County. De skal spille på Copenhagen. Det behøver vi jo ikke at lave reklame for dem, fordi Copenhagen klarer sig fint uden os. Men der er andre metalfestivaler, som for eksempel Metalbox Festival i Grindsted. Så er vi tilbage til Jylland. Som trænger til at få sat gang i billetsalget. Festivalen går ned den lørdag den 5. september. Og de har et ret fedt line-up, blandt andet The Callers, Frekvens, Haze of Society og også Black Oak County. Så det vil vi jo godt lige stå lidt på trummen for. Her er det Black Oak County med

0: Black Oak County var det her med Starlight fra det rose album Miss Prince. Jeg satte så stærkt på et interview med dem på Copenhagen. Som sagt, så er der andre fede festivaler. Gå ind og køb billetter til Metal Box Festivalen i Grænsted på billetsalg.dk. Der findes en metalsang, der hedder Grind. Tror du, der bliver lagt det i Grænsted? Grindsted?
1: Det er da derfor.
0: Er det ikke?
1: Jo.
0: Det kunne du godt forestille dig.
1: Garanteret.
0: Fik jeg fortalt, at Legoland hedder nummer 1 Kurt Sørensen, forsanger i de frigjorte af konferencer til den her sådan celebre metalbegivenhed. Vi sidder her med Jake, stadigvæk fordi dit band Muse Knuckle har en ny skive på gaden. Den hedder Silhouettes. Leger du med Lego for Jake, ligesom Kurt ikke gider?
1: Ja, nogle gange.
0: Gør du det?
1: Mest for at hjælpe nevøer og den slags.
0: Ja, min makker er på Vesterbro overgang, Mikkel Landsvig, han har hele en kælder fyldt med Lego.
1: Okay, ja, ja. Men der er nogle gange, man ikke stopper igen, jo.
0: Det er det. Der findes sådan en hel forening, hvor han kommer en gang imellem.
1: Sådan.
0: Er Lego? Jeg kan godt sige, at det kan være, at jeg kan skaffe dig en, hvis der.
1: Okay.
2: Kurt Lennede Storgård Sørensen fra De Frigjorte her. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.
0: Den her synes titel. Hvorfor valgte I lige den? Jeg ved godt, der er et nummer på.
1: Silhouetten.
0: Ja. Hvorfor hedder den Silhouette?
1: Ja. Hvorfor hedder den egentlig det? Det er egentlig også et godt spørgsmål. Det var måske mest fordi, det var det, vi havde billederne til. Vi havde også op og vende om, den skulle hedde Muted Voices, som der også er en sang, der hedder derpå. Men der havde vi bare ikke billedmateriale så meget. Så det endte simpelthen med Silhouette. Det lyder også flot, ikke? Også fordi det er sådan noget med skygge sider af livet, og du ved, sådan noget dybt snak om tekstindhold og sådan noget.
0: Der ligger en fed video på YouTube. Fyldt med skygger, silhuetter. Der render en mand rundt med en hund. Kan det passe, at det har noget at gøre med ham der Lego-fyren, der jeg snakker om før, Mikkel Landsvig?
1: Det er nemlig godt set.
0: Ja?
1: Han har hjulpet os med at lave den video.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg skrev ud.
0: Han har ikke snakket noget om?
1: Har han ikke sagt det?
0: Nej.
1: Nej, men altså. Jeg skrev ud til hele verden på Facebook og Instagram, om de ville hjælpe os med at lave en musikvideo. Man skulle bare filme sin egen silhuet. Eller skygge. Og så kom med i videoen. Så ja, han er med hund og er vinken og alt muligt.
0: Han mistede jo desværre en hund her, der blev kørt over her.
1: Åh, nej.
0: For halvt år tid siden. Hvor længe er det siden?
1: Det er vel.
0: Han har fået en ny hund, jo. Så.
1: Nå, det er måske et halvt år siden.
0: Næh.
1: 8 måneder måske.
0: Så det er ikke til at vide, om det er Grete eller Bamse, de to hunde der.
1: Nej.
0: Det kan godt bare være, at det bliver legendariske billeder en dag, fordi det er en hund, som ikke er mere.
1: Det er jeg sikker på, at du opklarer inden længe.
0: Det skal jeg opklare, og så skal jeg opklare, om man må få den med sig ind i himlen. Altså.
1: Ja.
0: Det har jeg også hørt, det var et vigtigt spørgsmål.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Nu snakker vi om coveret. Kunne du ikke lige forklare lytterne, hvad der er på coveret her?
1: Jo.
0: Det er holdt i lilla.
1: Det er lilla.
0: Er det ikke lilla? Jo, det er lilla.
1: Det er meget lilla. Måske en hilsen til Prins, hvem ved. Han kunne også lide lilla. Det er simpelthen en af dem, der hjælper os med at lave musikvideoen. Og også en af mine veninder, som har taget et billede af sin egen skygge. Og det var så flot, så det blev simpelthen til forsiden. Og på vinylen er det også bagsiden, og de små runde indeni har også en af dem. Så det er simpelthen hende.
0: Og det er en hemmelighed, hvem hun er, eller?
1: Nej.
0: Nå, hun skal da krediteres her.
1: Det skal hun da.
0: Nogen i radioen.
1: Hun hedder Emilie.
0: Emilie? Okay. Der går rygter om, der også kommer en vinyl på et tidspunkt.
1: Det er det. Den er på vej. Vi har lige hørt testpres. Det var spændende. Men vi har sagt godkendt. Så den er på trapperne. Jeg ved ikke lige hvornår, men det kan ikke være så længe.
0: Er rent faglig nysgerrighed, fordi jeg også er musiker. Hvem trykker den?
1: Det hedder Music Code. Det hedder Music Code.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt anbefale.
0: Er det noget dansk eller engelsk eller hvad der?
1: Ja, det er dansk.
0: Okay.
1: Og de hører til Randers.
0: I Randers?
1: Ja.
0: Randers i Røren, som vil gerne synge ind til fodbold.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg er intet mod Randers. Undskyld, Randers. Undskyld, Randers. Hvorfor udkom det ikke samtidig, egentlig? Er det bare gryden i kog, eller hvad?
1: Det
0: skal man jo nu om
1: dagen. Det er sådan et trick. Nej, det er simpelthen bare fordi, at det ved jeg ikke. Det kunne vi ikke vente på.
0: Nej.
1: Vi havde en dato. Vi havde skrevet en dato. Det kunne vi nylig ikke nå. Men så tænkte vi, det er godt at sprede det lidt ud. Det er bedre.
0: Jamen, det er det.
1: Så man ikke fyrer af på en gang det hele.
0: Ja, det er også der, hvor der kommer en række singler op til. Og sådan det,
1: ja.
0: Det er andre tider. Man skal hele tiden være på alle medier.
1: Det er det. Altså. Og så anmelderne skal lige have skrevet færdigt, og du ved. Radioudsendelserne skal lige klippes. Så kan der jo nemt gå en hel måned, hvor det bare er Muse Knuckle hver dag.
0: Ja.
1: alle mulige steder.
0: Kan du lide dødsmetal, Jake?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Danske Crystal udkom den 29. maj med deres 7. studiealbum. Det er alligevel mange albums. Det hedder Swarm of Insects. Her er det med nummeret, der lukker albumet ned. Volcano.

0: Amada Crow Selv med Volcano. Første album uden deres gamle guitarist Rasmus Heksen Henriksen, som jo desværre gik bort i oktober 2025. Ja, hvad er hans minde? Sidste udsendelse mindes vi Peter Klippen Lund fra bandet Collapse. Træerne falder omkring os. Jake, er du okay?
1: Ja, ja. Ja, det er okay.
0: Deres nye guitarist hedder for øvrigt Mads Bertram og gør det glimrende. Nu snakker vi jo AI før, og I snakker om, at I virkelig er musik, der er fake. For nylig så kom Danmarks Radio, din arbejdsplads.
1: Nogle gange.
0: Ja, til at spille noget McCartney, som var noget AI. Paul McCartney.
1: Åh, nej da.
0: Ser du AI som en trussel? Er det det?
1: Det er lidt svært, fordi det både og. Jeg har jo set Terminator-filmen rigtig mange gange. Og der er det jo en trussel, kan man sige.
0: Etteren og toeren, eller hvad?
1: Begge to. Ja. Især. Også alle de andre.
0: Toeren er den bedste, er det ikke?
1: Jo, men jeg har et eller andet kærlighedsforhold til etteren, fordi det var den første, jeg så. Så den er tæt på mit hjerte.
0: Den er også røvfed, det er. Altså.
1: Men jeg synes også, det kan noget, det der AI. Men det skal heller ikke misbruges. Det skal bruges til gode ting, ikke til dumme ting. Og vi skal ikke glemme at tænke selv og lave noget selv. Og så. Men det er en god hjælp nogle gange.
0: Til hvad, for eksempel?
1: Hjælp til for eksempel at skrive ting. Hvis man ikke er så god til at skrive ting, som mig for eksempel, så skal jeg nogle gange have lidt hjælp. Ideer til, hvordan man lige kan. Men jeg kan jo bedst lige at gøre det selv. Det må jeg sige. Så må det blive lidt dårligere.
0: Nå, men jeg er med dig her, fordi man kan jo sagtens skrive det selv, og så lige smide det en tur igennem her, og så lige sige, hvordan synes I, det lyder?
1: Det er jo det.
0: Og så kan de komme med nogle små vinkler på
1: ja.
0: Det.
1: Og er det at snyde, er det ikke okay?
0: Altså, da jeg startede med at skrive sange for mange år siden, der sad med en rød ordbog og stod engelske ord op. Er det at snyde, eller hvad?
1: Det er jo okay.
0: Er det ikke samme koncept?
1: Det er lidt det samme, ikke? Er vi ikke lidt enige om det?
0: Jo.
1: Så længe det ikke tager overhånd, synes jeg.
0: Ja. Der er noget med, at du også har en forkærlighed for julesange. Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Er det sådan en tradition, som julen nu er?
1: Vi har lavet utrolig mange julesange i Musnokkel egentlig. Det synes vi bare er sjovt, åbenbart.
0: De er vel lidt sæsonbetonet går ud fra.
1: Det må man sige. Det er noget, der sker, det er, når det begynder at blive jul. Så jeg har egentlig altid gjort det. Også inden Musnokkel. Jeg ved ikke, hvad der er for noget med mig og de julesange.
0: Kommer der et i år også?
1: Jeg tror, vi er stoppet.
0: Ej.
1: Julesange. Men altså, det kan jo, der kan jo komme en mere.
0: Ja, det synes jeg. Vi har jo altid en julespecial her på Vesterbro.
1: Så bliver vi nødt til at lave en mere jo.
0: Ja.
1: Men det er som regel først noget, vi opdager, at vi har lyst til at lave sådan omkring midt i november. Lige der, hvor det er lidt for sent. Og så lige pludselig, så har vi gjort det.
0: Ja, er det sådan en fæsehistorie, eller hvad?
1: Ja, åbenbart. Jeg må hellere lave en eller anden juleplade med alle mine julesange på, så den kan komme ud i julehandlen.
0: Ja, for fanden. Hvor mange er der?
1: Og blive anmeldt.
0: Hvor mange er der?
1: Med Musnokkel er der fire.
0: Fire julesange?
1: Ja. Og så har jeg lavet nogle selv også. Måske er der 10 i alt eller sådan noget. De svinger jo meget i kvalitet, kan man sige.
0: Det er vel ligesom julegaver, det svinger satan også i kvalitet.
1: Det må man sige. Musnokkel er klart de bedste, jeg har lavet.
0: Ja. Angående julegaver, så vil jeg bare lige advare dig om, at jo ældre du bliver, jeg er 58. Jo ringere bliver julegaverne, altså.
1: Åh nej, det lyder ikke godt.
0: Det er de små, der får de fede julegaver.
1: Ja, de får Lego.
0: Vi andre, vi får det lort.
1: Altså, jeg er noget dertil, hvor man får vinyl eller bourbon. Og det synes jeg egentlig er okay.
0: Får du vinyl eller bourbon?
1: Ja.
0: Jeg får sgu da krydlapper og sukker og sådan noget.
1: Så må du lige opportere den ønskeseddel.
0: Step up, kærester og ikke kærester. Kæreste. Oh. Og unger, drenge. Mine så to sønner snakker om her. Og til sidst det mest dødssyge spørgsmål af dem alle. Hvorfor hedder I Musnokkel?
1: Ja, godt spørgsmål.
0: Altså, hvor længe har I egentlig eksisteret?
1: Vi har eksisteret i måske 12-13 år.
0: Samme line op, eller hvad?
1: Nej, vi startede seks guitarister, der gerne ville spille guitar alle sammen. Og så spillede vi cover først, coversange.
0: Med seks guitarister, eller hvad?
1: Seks guitarister. Så var der nogen, der blev til at spille trommer engang imellem og bass og sådan noget. Så var der nogen, der faldt fra, og så fandt vi ud af, hvem der skulle spille hvad. Og så en dag efter en øver, så stod vi og snakkede, drak bajer hen foran vores øvebunker. Og så havde bassisten taget utrolig stramme bukser på. Og så, jeg tror det var mig, der sagde det, bare sådan, at det var en flot musnokkel, han havde. Fordi musnokkel betyder simpelthen, at man har taget stramme bukser på. Så man kan se hele Javertusen som en stor bule i bukserne. Så sagde vi alle sammen i kor, det er et godt bandnavn. Og så hed vi så det. Så det er rigtig plat i virkeligheden.
0: Det er ligesom at hedde Candice eller Fede Johnny. Hvad hedder han? Ikke Fede Johnny. Hvad hedder han? Fede Finn.
1: Ja.
0: Der findes jo The Muse Knuckle Shuffle. Ja, det er en sang med nogen, der hedder Hot Country Nights.
1: Okay.
0: Så det er da et meget fedt navn, faktisk. Muse Knuckle, tænker.
1: Ja.
0: Det er sådan en Tom Jones ting. Hvis ikke man har noget i buksene, så er det sådan lidt.
1: Det var meget populært der i 70'erne i hvert fald at have så stram bukser på, så der virkelig var noget at vise frem.
0: Der går rygter om, at man tog en sok i bukserne dengang.
1: Jeg tror det. Jeg tror, du var ret.
0: Og på dette. Vi skal til at slutte af med en interview her med dig, Jake, på Vesterbro Rockgarden. Og nu skal vi høre et nummer fra den nye plade, Silhouette. Fed plade. Anbefaler den. Og det skal du have lov til at vælge, Jake.
1: Okay.
0: The Snake. Blomqvist. Det der Blomqvist, det lyder sgu da svensk.
1: Ja, der er svenske aner i familien.
0: Okay.
1: Aha. Men vil I helst høre en sådan en stille sang? Det bliver aldrig helt stille, når det er musnokler, men en flot rocksang, eller sådan en lidt mere afdæmpet.
0: Jeg vil høre heated.
1: Heated.
0: Heated for pladen.
1: Heated er, det er jo svært at sige, der er jo så mange hits. Så lad mig vælge en, der ikke har været ude på single endnu. Den hedder Wraith.
0: Okay, hvad handler den om?
1: Det er lidt en slags hilsen til en gammel film, der hedder The Wraith. En film med Charlie Sheen fra 1986. Om sådan et genfærd, der kommer tilbage og hævner sin egen død og sådan noget. Har du set den?
0: Nej, det lyder som en grum film på den lidt
1: ubehagelig.
0: På den bizarre måde. En rigtig 80'er-film, som.
1: Jamen, den skal du lige tjekke ud.
0: Som eftertiden måske ikke har været så god, ved jeg, eller hvordan? Er den god?
1: Jeg synes, den er mega god. Jeg synes, den har opnået sådan en kult status.
0: For det gode, eller for det dårlige?
1: For det. Det skal være lidt dårligt for 80'erne. Du ved, flotte effekter og den slags.
0: Ja.
1: Meget med noget med biler, og køre med kap.
0: Helt.
1: Og flotte damer, og flotte Charlie Sheen på en scooter, og der er mange lækre ting. Men især dårlige effekter fra 80'erne.
0: Den hører vi så, og tak fordi du har været til.
1: Tusind tak, fordi jeg må komme.
0: Vi ses ude på festivalerne.
1: Ja.
0: Har det musnokket med Wraith?
1: The Wraith.
0: The Wraith. Vi skal ud af en dag. Ja. Og bøbe.

0: God aften, god aften, god aften. Klokken er slagen 22:30, og vi byder hermed velkommen til endnu en omgang klassisk dansk radiounderholdning. Velkommen her til Small Talk Showet Stenbroens Gentlemen. Vi har tændt op i fjernvarmeanlægget i den lille varmestue på Gasbergsvej, og aftens vært er som sædvanligt den savnomspundne, den nonkundige, den eksorbitante Ole René Hansen. Han er nemlig også en af Stenbroens Gentlemen.
1: Velkommen her til Stenbroens Gentlemen, og vi har besøg af Ben Fabricius Bjerre. Du er godt nok fra Frederiksberg, ved jeg.
2: Ja.
1: Men det ser vi ikke en finger med i dag.
2: Ja. Jeg har jo kontor nede i Nyhavn, så jeg er der i København nu.
1: Ja, det er rigtigt. Du er født den 7. december 1924, hvis man skal stole på Wikipedia.
2: Ja, men det er helt korrekt. Det er jo nogle år siden.
1: Det er ikke altid, det passer, hvad der står.
2: Det gør det dengang, da.
1: Hvad er sådan din første erindring fra din barndom?
2: Ja, hvad erindrer man fra sin barndom? Hvad er min barndom? Er det fra, at jeg er 4-5 år eller sådan noget?
1: Ja,
2: der boede jeg ude på Dalgas Boulevard i en beskeden dejlighed sammen med mine forældre og hans søster. Så flyttede vi videre ud til Gustav Johannesens Vej, og der boede jeg så i mange år, indtil jeg flyttede hjemmefra.
1: Var der musik i hjemmet? Er det der, det kom?
2: Der stod flyvel. Der stod flyvel, og der var fra 5-6 år, så kom der en spiller ind og underviste mig i klaverspil. Hun kom en gang om ugen og lærte mig, hvor jeg skulle sætte fingrene på tangenterne. Så jeg har altså fra tidlig barndom været interesseret i at spille, især at jeg klemrede på klaveret. Og hvis jeg skulle gå sådan kronologisk frem, så kom jeg allerede som 5-årig i skolen. Det var nede på La Curvaen skole også, som ligger på Frederiksberg. Og det gjorde, at jeg kunne følges med min søster i skolen. Hun var lidt ældre end mig, så derfor kom jeg også meget tidligt i skolen. Ja, så gik jeg i skole på La Curvaen, indtil jeg kom i gymnasiet. Og så blev jeg smidt ud. Det er det fjerde mellem. Jeg skulle have gået op i første gymnasie. Men jeg blev smidt ud, fordi jeg havde taget noget gin med i skolen, som jeg delte ud til klassekammeraterne. Jeg var begyndt at spille dengang, og jeg havde sådan et lille band, som jeg spillede med rundt omkring på restauranter og værtshus og sådan noget. Og en dag var jeg altså kom direkte fra arbejde og i skolen, og så havde jeg altså resterne med fra festen, og det kunne rektor jo ikke rigtig have. Så han sagde, du har forladt skolen. For det kan vi ikke have. Og så gik min far ind og talte med og sagde, at han kan ikke få lov at tage eksamen i alle fald, så han kan komme op i det der gymnasie 1. G eller 1. real. Nå, så fik jeg lov til at tage eksamen, og så kom jeg altså over på Snekkerskole, som lå på Frederiksberg. Og da jeg havde gået der et par måneder, så holdt jeg op, fordi det kedede mig, og jeg havde fået tilbud om et spillejob oppe i Tisvildeleje. Og nu er vi jo fremme til Bo, det må være i lige omkring 40, kan det ikke passe. Og der var der, hvor krigen så brød ud. Dengang tog jeg sporvognen ud fra Frederiksberg og til Østerport station, hvor jeg så stod af. Og den morgen, hvor Tyskland besatte Danmark, der så flyvemaskiner lavet hen over byen, og der var vi jo klar, og der var ikke andet galt.
1: Var I bange?
2: Jamen, der var ikke bange. Vi vidste jo ikke, hvad der var, der skete.
1: Nej.
2: Pludselig står der altså de her flyvemaskiner hen over tagene på husene med Maltese og Korsborg. Så man kunne godt se, at der var et eller andet galt. Men jeg sad der og tøffede mod Østerport station i sporvognen. Og da jeg stod af, så opdagede jeg, at der var tyske soldater, som havde spærret hele området af. Så jeg kunne komme over til skolen på stopstedet. Så jeg tog sporvognen tilbage til Frederiksberg. Og så sagde min far, hvad ved du? Jeg sagde, jeg kunne ikke komme i skole, fordi der tyskerne, de havde jo lavet sådan en ring omkring stationen og afspærret hele området. Og så sagde han, du skal ikke i skole. Jeg sagde, hvad fanden, hvis Danmark bliver besat, du skal i skole, sagde han så. Så sagde han, jeg kan ikke komme igennem det, så må du tage en anden vej, sagde han. Og så tog jeg en anden linje, som gik ned omkring Triangel og kom den vej op til skolen. Og så blev vi jo kørt op i gymnastiksalen, hvor rektoren fortalte os, og Danmark var ved at blive besat, og jeg havde været 15-16 år dengang, ikke? Jeg er 24, jeg har været 16 år.
1: Nej.
2: Det var i 39, ikke?
1: Ganske ung mand.
2: Ja. Så var vi så langt.
1: Så du har altid kun haft med musik at gøre? Hvordan? Ja. Du har skabt sådan en skomagerlæring eller noget som helst?
2: Nej, jeg nåede aldrig på en eksamen, du.
1: Nej, det gjorde du ikke?
2: Nej, det gjorde jeg ikke. For jeg var jo besat af at spille.
1: Ja. Skulle vi ikke høre noget musik? Band?
2: Jo, det var da en god idé. Nu er vi jo kommet lidt langt ind i tiden.
1: Ja. Hvad kunne du tænke dig, at vi skulle høre her?
2: Det skal være en af de første filmmelodier, jeg lavede. Det var for ikke at sige en af de første. Det var faktisk den første sådan større film, jeg lavede musik til. Melodien kunne som godt være skrevet i dag, hvorimod teksten kunne sikkert ikke være skrevet i dag. Og den hedder Nattens Sidste Cigaret. Nattens

0: Nattens sidste cigaret var det her med Troels Nyby. Vi sidder stadig her i Stenbroens Gentleman fredag aften med Bent Fabricius.
1: Ja.
0: Bent, du sidder så der og spiller klaver der. I var det Tisvilde Leje?
2: Tisvilde Leje, ja.
0: Hvad sker der så derfor?
2: Ja, det var jo lidt uro i familien, at jeg ikke gik i skole. Altså, jeg pjekkede jo fra skolen og holdt helt op med at gå i skole. Så de satte som betingelse for, at jeg kunne blive boende hjemme, at jeg tog en uddannelse, fordi min far var selv ingeniør, og lavede mad væk på en uddannelse. Det var en vigtig ting at have. Så vi havde det kompromis, og lavede det kompromis, at vi gik ind på musikkonservatoriet og fik en uddannelse som pianist, så kunne jeg få lov at blive boende hjemme. For at komme ind på konservatoriet dengang, skulle man kunne spille sådan et adgangsstykke, som kunne vise, at man kunne spille lidt. Og der fik jeg undervisning af den meget kendte pianist, som hed Herman D. Koppel. Herman D. Koppel er grandfaderen til alle koblerne, som jo alle sammen er vanvittige musikalske. Så kom jeg altså ind på konservatoriet og gik der i 3 år. Og så sideløbende med det, begyndte jeg at lave musik først til reklamefilm. Dengang gik der i alle biograferne, så nogle små reklamefilm, det kunne jeg stadigvæk, men dengang var det sådan en væsentlig del af musikken i biograferne, kom på reklamefilm. Så der bliver sådan oplært i at lave musik til billeder.
0: Hvis vi så lige tager tråden op med de der opgaver, du fik der. Ja. Det har slået mig lidt, når man sådan lavede noget research på. Der er meget af det, du har lavet. Det er sådan noget bestillingsarbejde.
2: Det er alt sammen.
0: Det er alt sammen?
2: Ja, ja.
0: Du har aldrig siddet sådan med sorg i sindet og skulle komponere?
2: Nej.
0: Eller glæde i sindet?
2: Nej, altså da jeg var derinde 5-6-7 år, der har jeg siddet og lavet sådan nogle små stykker. Det var jo ikke, det var ikke nogen, der havde bestilt. Det var simpelthen noget, jeg synes, det var meget sjovt at lave. Men siden da har der faktisk ikke været tid til andet. På reklamefilm kom jeg over i dokumentarfilm. Det var en instruktør, der hed Jørgen Roos. Jazzmusik var dengang sådan meget provokerende musik. Det var lidt det metal var, da det begyndte inden for rockmusikken. Ikke? Det var sådan meget progressiv musik. Og han var sådan meget progressiv instruktør, Jørgen Roos. Så han ville gerne have noget jazzmusik på sin film. Og det lykkedes mig faktisk at lave noget, som han synes var godt. Og i flere år lavede jeg så musik, der havde hans dokumentarfilm, og det gav mig sådan et godt indblik i, hvordan man laver musik. Det er jo ret vigtigt, at musikken og billedet skal hjælpe hinanden. Det skal ikke slå hinanden ihjel. Derfor må musikken ikke være for påtrængende, men den skal selvfølgelig ikke være sådan selvudslættende. Hvis man for eksempel har en biljagt, og musikken spiller for hurtigt, så går biljagten for langsomt. Og hvis man spiller musikken for langsomt, så fungerer det slet ikke. Det er at ramme præcis det tempo, som biljagten kører i, for at det supplerer hinanden. Det lærte han med. Han var ung, fremadstræbende instruktør, og Erik Balling opdagede ham så, fordi han havde lavet nogle fremragende dokumentarfilm, og spurgte, om han ikke ville lave en film ud på Nordisk Film. Der var Erik Balling lige blevet direktør. Han lavede så en film om 6-dagesløbet, dengang som var i Forum. Og det var sådan noget mad, sådan brede og folkelige forestillinger, de her 6-dagesløb. Så sagde Balling, at vi skal selvfølgelig have en bred og folkelig komponist til at lave musik til filmen, og så valgte de Svend Gyldmark, som jo var en meget kendt en komponist dengang, han lavede musik til næsten alle danske film. Mange kan sikkert udgøre Dirks sang, altså hvem har du kysset din gadedør, eller sådan noget. Han var en fin komponist og massen, bred og folkelig, og de indspillede sig af musikken. Men da Jørgen Roser skulle lægge den på filmen, dengang jeg indspillede mig musikken først, og så lagde man det på filmen, så opdagede jeg, at det passede jo slet ikke til filmen, for han sagde, at det er jo ikke den slags folkelighed, vi skal have her. Det er en anden brutal folkelighed, For når de kæmpede om pladserne inde i til 6-dagesløbene, så var de jo brutale, og de skubbede til en anden og snød en anden og drak bare og alt muligt. Så jeg sagde, det er noget helt andet musik, vi skal have. Og så ringede Banning til mig og sagde, jamen, kan du ikke hjælpe ham, for du har arbejdet meget med ham. Så sagde han, det vil jeg da gerne. Og så sagde jeg til ham, du skal slet ikke have skrevet musik til film. Du skal lægge gramofonplader på, som det hed dengang. I dag er det kun plader mere. Mm. Og fordi i Forum dengang, under 6-dagesløbet, der spillede man altid sportmelodier. Og det satte mig på højtalerlægget derinde. Og hver gang der var en sport, hver par havde så sin egen melodi, som blev spillet til sporten. Det synes jeg ikke, Banning var en god idé. En god løsning. Ikke særlig flink mod Svend Gyldmark. Det var jo... musik blev jo ikke brugt, men han havde så meget lavet i forvejen, så det var... Der var noget hard feelings.
0: Men Ben, inden du fortsætter, så skal vi altså høre noget mere musik.

0: Forelsket København var det her, og vi sidder stadig med Ben Fabricius Bjerre.
1: Ja, Erik Banning blev glad for Nattens sidste cigaret, og jeg lavede så musik til faktisk alle hans film de følgende 30 år, indtil den sidste Olsenbanden. Efter Nattens sidste cigaret, så fik jeg efter et par år lov at lave en filmmusical, den vi hørte lige nu, Forelsket i København. Den er fra filmen af samme navn. Det var Siv Malmkvist, der havde hovedrollen som den svenske pige, der gik til spillelæreren i København, som var Helle Morrison. Det er jo dejligt, at den melodi bliver spillet stadigvæk.
0: Også en dejlig film stadigvæk.
1: Ja, og en sød sådan feel-good film.
0: Ja, meget.
1: Ja, den blev stadigvæk vist på tv i nyerne, og det er vi jo glade for alle sammen. Det var Volmer Sørensen, der skrev teksten. Så resten af mit liv er så gået med at lave musik til filmen. Det er så senere hen udvidet sig også blive til musicals. I mange år arbejdede med Volmer Sørensen ude på Amager-scenen. Og jeg tror, vi lavede 4 eller 5 musicals derude, hvor nogle af melodierne heldigvis holder stadigvæk. Her er et lille eksempel, som hedder Jeg er besnagtligt gammeldags med søksfinger.

0: Søs Finger var det her med, jeg er vist nok lidt gammeldags. Bent, jeg er nødt til at spørge dig om det der med den Grammy, du vandt dengang. Er det rigtigt, at man rubricerede under rock and roll? Og det var foran Elvis eller andet. Og så må jeg spørge dig, mødte du så ham?
1: Ja, det er en meget sjov historie. Det er jo, det er den eneste Grammy, der blev givet til en dansk kunstner.
0: Okay.
1: Det var i 1962. Jeg var også begyndt at lave tv-udsendelser dengang, og havde blandt andet en udsendelse, som hed Omkring en flyvel, som gik i flere år. Og til den havde jeg komponeret en lille jingle, som det hed dengang. Jeg synes selv, det var sådan en bagatel, så jeg skrev ikke mit eget navn på. Jeg skrev Frank Bjørn på.
0: Frank Bjørn?
1: Ja, det var FB, det var Fabricius Bjørn. Frank Bjørn, noget der lignede. Og jeg kaldte melodien for Omkring i flyet. Og udsendelserne var en rimelig god succes. Der var kun én kanal dengang, så alle skulle se dem, når de kom på. Og melodien var også ret kendt. Jeg havde dengang et pladeselskab, som hed Metronom. Og jeg plejede at tage en gang om året over til USA for at forsøge at sælge vores danske indspilninger. Vi havde Nina og Frederik dengang, som mange af jer kan huske, som jo var store navne internationalt, eller blev det i hvert fald. Og vi havde Jørgen Ingemann og Grete Ingemann, som jo med dansevisen fik et Melodi Grand Prix-vinder. Så havde jeg også Omkring et flyvel med. Jeg sad på hans kontor, og spillede alle vores danske ting igennem, og han sagde hele tiden, det er sgu ikke noget, det duer ikke det der. Der er ingen nerve i det, det er sådan for forløst alt sammen. Han er lidt dårlig som billedet, sådan at afvise mig hele tiden, fordi han var blevet sådan en god ven af mig gennem årene. Så han sagde, har du ikke noget andet, sagde han til sidst, og sagde, jeg har sådan en lille dum ting, som jeg har lavet, så sådan en lille jingle. Når man der står og hører den, så er han sådan lidt utålmodig. Og så satte jeg båndet på, med på bånd dengang. Hvis nogen kan huske det, kassettebånd. Og så sagde han, ja, den har et eller andet, den har sådan noget der. Den finger. Hvad hedder den? Så sagde jeg, den her Around the Piano. Så sagde han, det er en forkommende svag titel, du kunne ikke kalde en melodi for Around the Piano. Og så sagde jeg, men det hedder den, fordi udsendelserne hedder altså Around the Piano. Og så sagde han, hvis vi kan finde på en anden titel til den, så tror jeg gerne, vi vil sende den ud. Og så sad han og funderede lidt, så sagde han, ja, den slendrer sådan ligesom lidt afsted. Jeg tror, hvad man kalder den for The Drunken Penguin, altså det, den fulde pingvin. Og så sagde jeg til ham, ja, jeg er lige glad med, hvad I kalder for, hvad jeg kalder dem, fordi min opinion interesserer jo ikke den grund. Og så ringede han op til copyright-kontoret i Washington, kan jeg huske, det lå dengang, hvor man registrerede alle titler. Og så sagde vi, at vi gerne registrere titlen The Drunken Penguin. Så sagde jeg, det kan du godt, sagde de sammen. Dem har vi 9 af i forvejen.
0: Nå, det havde de.
1: Og det var en helt åndssvær titel, ikke? Så forsøgte han med andre titler. Altså med noget med dyr og sådan noget. Yellow Bird og The Pink Elephant. Men hver gang han ringede op og skulle tjekke titlen, så var der så mange andre, der hed det samme. Og mens han sad der og ringede rundt, så sad jeg og læste i et musiktidsskrift, som hed Melody Maker. Og der var sådan en sladerspalte derinde på side 2, med sådan en branchesladder. Og den hed Tin Pan Alley News. Tin Pan Alley, det er musikgaden i New York, det er 42. gade. Og ham, der skrev den her sladerspalte, han kaldte sig for The Alley Cat. Det er jo sådan en gårdkat eller en gadekat, og det er sådan en, der går og snuser rundt. Og det var sådan en metafor, fordi han selv jo også rigtig gik og snusede rundt, og der er gode nyheder i kvarteret. Så jeg sagde til min ven der på den anden side at skrive, hvad med at kalde den for Alicat? Og så sagde han, ja, det er han med. Hvad er god titel, sagde han. Det kan vi da godt bruge, men vi skal have et eller andet at hænge det op på. Altså, når vi skulle lave PR, så skal være det der en hanger, altså et eller andet, som fanger opmærksomheden. Altså, han kaldte på sine PR-medarbejdere og sagde, kan ikke finde på en lille historie omkring den her melodi, som vi nu har dybt. Ja, det kan. Og så kom de tilbage et par timer efter med sådan en A4-ark, hvor de havde skrevet en meget rørende historie om komponisten, som de nu havde ændret til Bent Fabric, fordi de kunne ikke sige Bent Fabricius Bjerre, det var der ingen, der kunne sige det over. Og Bent Fabric, det lyder fuldkommen åndssvagt, fordi det betyder direkte oversat bøjet stof. Så når altså DJ'en skulle annoncere mig, så var der også, nu kommer Mr. Bøjet stof. Det lyder jo fuldkommen åndssvagt. Men det her, det er altså gjort til mit navn. Og så sagde jeg, at denne søde komponisterne er altså to små katte hjemme i Danmark, som hedder Tim og Tom, og til de her to små katte, der havde han komponeret denne her melodi. Den historie skulle jeg jo så lære uden af, den var ikke så kort, som jeg her fortæller den. Og når vi så to måneder efter skulle på turné rundt i USA og lave promotion, så skulle jeg fortælle den. Og den gik jo lige ind hos amerikanerne, de elsker sådan noget med dyr og den slags ting. Melodien begyndte at gå derover, og det så kulminerede sig med, at jeg blev inviteret til at åbne en katteudstilling i New York.
0: Og det var stort.
1: Det var stort, og det var på toppen af Empire State Building, hvor de havde sådan nogle store selskabslokaler, hvor der kom sådan 400-500 amerikanske damer med deres katte i små kurve med lyserøde sløjfer på og sådan noget. Og til tonerne af melodien Alika skulle jeg så klippe den røde snor over og klæde udstillingen på åben. Det var jo, skal jeg sige, det var jo højdepunktet i min karriere,
0: yeah.
1: Da jeg åbnede en katteudstilling.
0: Den er særligt slået.
1: Nå, men den blev så senere hen nomineret til en Grammy, som det hedder. Det er også musikkens Oscar. Skal vi ikke lige høre den på inden?
0: Jo, lad os gøre det.

0: Metallica var det her med Ben Fabricius. Ja, det er sjovt, fordi når man hører titlen, så tænker man, det har han jo vidst, at den skulle hedde det, da han skrev den. For det ligger så langt meget op til.
1: Ja, altså, det var en god titel.
0: Det var en rigtig god titel.
1: Jeg siger tak til journalisten.
0: Ja. Men er det ikke rigtigt, du vandt en Grammy foran Elvis?
1: Jo, så den var nomineret. Da den var nomineret i kategorien Best Rock and Roll, så tænkte jeg, det er nok nogen, der laver fis med dig. Så jeg tog ikke derover. Jeg blev selvfølgelig inviteret over til ceremonien. Jeg vidste jo ikke, om den ville vinde af. Så jeg tænkte, det er så nok nogen, der laver sjov med mig. Men så man satte den, så valgte den altså årets Grammy. Så jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke kom over og fik sagt goddag til mine kolleger i branchen. Det var jo både Elvis og jeg kan ikke huske, der var en hel stribe og alle de kendte navne dengang, som fik Grammy'er. Det var lidt ærgerligt, men altså, så fik jeg den sendt over med posten i sådan en trækasse med lidt træhul i, så det var lidt trist måde at modtage den på. Det havde jo været sjovt at trykke Elvis i hånden og sige tak for sidst.
0: Så man kan ikke finde nogen klip, hvor du står på scenen og modtager den? Altså.
1: Nej, desværre ikke. Jeg nåede aldrig derovre.
0: Mens Elvis sidder og klamrer af dig.
1: Ja. Nej, det var ærgerligt.
0: Nogle andre, jeg har set, du har mødt, det er ABBA.
1: Ja.
0: Var de ikke meget før deres tid i forhold til, hvor stylede de var, og hvor professionelt det hele var sat op og sådan noget?
1: Jeg ved ikke, om de var før sin tid, men det var usædvanligt, at kunstner blev lanceret så professionelt.
0: Ja.
1: Som de blev.
0: For man kan, når man kan se andre klip fra dengang, så er der nogle musikere, der man kan se, at de lige kom ind fra gaden i det samme tøj, så står de og spiller lidt. Men de var jo top-tunet.
1: Ja, de var top-tunet.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor meget der var dem selv, og hvor meget der var Stikkan Andersen. Stikkan Andersen var deres agent, og han var selv både musiker og komponist også. Jeg mener, det var ham, der skrev Claus Jørgen, hvis nogen kan huske den med Grete Søn.
0: Ja, det er jo rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
1: Det var sådan set ham, der var den professionelle, som virkelig fik det sat sammen og op at køre. Men så var de jo også fantastiske komponister, ikke? Altså, det var jo Bjørn, der var komponisten, jeg tror, du var den anden hed.
0: Benny?
1: Det var Benny, der var komponisten, og
0: Bjørn.
1: Og Bjørn, der også skrev teksterne. Men de arbejdede meget tæt sammen. Men jeg har ikke indtryk af, at det er Benny, der nu kører videre, ikke?
0: Dengang i 70'erne der var jo alle de store, og dem, jeg kalder Stenbroen Stempelmann. Nu var jeg lige i biografen i går og se John Mogensen, for eksempel, ikke?
1: Ja, var det god?
0: Den var rigtig god.
1: Ja.
0: Den var faktisk rigtig god.
1: Ja, det går fantastisk godt. Det er jo dejligt.
0: Og han spiller jo helt suverænt, ja. Rasmus Bjerg. Du skal se hans ansigt, når han kommer helt close-up, og han står der fuld af næver på scenen. Mm. Altså, det er fantastisk, som han kan spille. Hans øjne, de gnister af nervøsitet og adrenalin.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja, det er mig at se den.
0: Ja, det bliver noget til.
1: Det er jo min tid, jo.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Hvorfor de levede det sådan et hårdt liv, de der Dirk Passer og Preben K. og alle de der?
1: Ja, det var jo tiden, ikke? Altså, det var både i 60'erne og 70'erne, altså, alle drak jo mad, ikke?
0: Ja.
1: Der blev drukket godt, altså, jeg kan huske, de der store symfoniorkester, de drak jo også, ikke? Altså, da jeg lavede mine første indspilninger, det er filmindspilninger i 50'erne og sådan noget, der skulle man helst give en kasse bajer til orkestret, inden man kom ind, for ellers var det ikke sådan rigtig oplagt, ikke? Så der var mad, altså i kantinen på Statsradiofonien, der blev altså konsumeret mange bajer i pauserne, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo skønt at se, at det er helt væk nu, overhovedet eksisterer jo ikke mere.
0: Nej.
1: Men alle drak mad, det gjorde jeg også selv dengang, ikke? Ja. Og røg. Ja,
0: du har mødt John Norman også?
1: Ja.
0: Hvordan var han som person?
1: Jeg kender mig mest op, da han var sammen med Ford Jackson. Jeg var da en sød og glad, for han var meget inspireret af Cornelis Vreeswijk. Jeg ved ikke, om du kender ham.
0: Jo.
1: En hollænder, som boede i Sverige.
0: Som også levede et hårdt liv.

0: Ja, han døde også desværre meget tidligt. Ja. Han levede meget hårdt, men han var forbillede for John Mogensen. Også der hans måde at klæde sig på med sæler og sådan noget. Det var sådan Cornelis Frederik også. Det repertoire, han var, det kunne godt modsvare Cornelis, som jo også skrev sine sange selv. Han var enormt stor i Sverige og rimelig stor i Danmark også. Vi havde hans plader på vores plademærke Metronom.
1: Men han havde dog så, vil jeg sige, andre dybder i sine tekster end John Mogensen.
0: Ja, John Mogensen er sådan lidt mere hen lige ud af landvejen, ikke? Jo, Cornelis var mere visesanger, som det hedder, end, og der var rigtig troubadour i sådan en svensk traditionsferie med fin tradition. Ebert Taube og sådan noget med visesanger.
1: En anden, du også har lavet, du har sat musik til, det er desværre for nylig afdød ved prins Henrik. Og jeg har hørt musikken, der er ganske vidunderlig musik. Jeg forstår ikke det, jeg kan ikke engang.

0: Pigerne i København var det her. Tekster af han kongelige højhed, prins Henrik. Jeg har været hans minde.
1: Han var en god forfatter. Jeg skrev til en 4-5 andre af hans digte, og det er sådan nogle... Nu hører man jo ikke så meget fransk musik mere, men der var jo en periode i mit liv i alle fald. Jeg tror, det var i 50'erne og 60'erne, hvor fransk musik var meget populært. Mange kan sikkert huske La Vie en Rose og Cécile Bon og La Mer. Mm. Og der var mange store franske melodier, som virkelig slog an i Danmark. For eksempel i hele verden. Men i dag er der ikke så mange, der interesserer sig for fransk chansons.
0: Du bliver ridder af Dannebrog på et tidspunkt. I 96, tror jeg, fundet ud af. Hvordan er det at modtage sådan en titel?
1: Ridder af Dannebrog, der var der mange af i Danmark, ikke?
0: Jeg er ikke blevet det endnu.
1: Nej, det kommer jo så. Det er der nogen, jeg ved ikke, hvordan det foregår. Der er nogen, der indstiller en til det, ikke? Og det, der er jo fuldt og sådan noget, det er jeg virkelig glad for, men jeg kan da sætte lige så stor pris på de andre sådan her bevisninger, som jeg modtager. Altså en Bodil er jo også en fin ting, det har jeg også fået. Og jeg har også haft en Robert, A.S. Robert. Og så har jeg fået en Music Award. Så jeg har sådan forskellige ting på hylden derhjemme. Og ved jeg, at Dannebrog er jo ikke så meget. Nå. Folk tror, jeg ved, hvordan udviklingen foregår med en datter. Jeg er stolt af det, og min mor var også glad for det.
0: En, der også blev det, det var ham. Hvad hedder han? Mads Kjern. Han bliver det også. Nu kommer jeg lige til at tænke på Matador.
1: Ja.
0: Hvor det hele er ved at synge sammen omkring, og man så bliver en ridder af Dannebrog, så synes han, det er helt fint alligevel.
1: Ja.
0: Jeg læste stadig, at du synes, du skulle have haft en Bodil for den rolle der i som bordelejer. Klovn.
1: Nej, jeg var jo to ting. Dels var jeg jo formand på læseklubben.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og også dels var jeg på den lejr. Og der blev jeg jo pludselig, fik jeg jo et nyt publikum, og der var mange unge mennesker, der stod så filmen. Jeg tror, der var 800.000. Det er den største danske film nogensinde jo. Men der har mærket nok ikke været nogen opfølging. Altså, der er ikke nogen, der har bedt mig om gang til at møde op. For jeg sagde til Kasper, jeg sagde til mor, jeg vil gerne være med i den næste film, du kan altså gøre mig til. Får man for et hjem for gamle, så. Men han er ikke med tilbage.
0: Hvordan har du sådan med at blive genkendt på gaden og alle mulige steder?
1: Ja, det er jo både sjovt og tankevækkende. Det hænder jo, at jeg baserer sådan et ægte på, hvor jeg hører konen sige til manden, der går Fabricius Bjerre, og så siger han, hvor herre bevares lever han endnu, siger han så. Så jeg har sådan forskellige oplevelser, som jeg underholder med, når jeg er rundt og har koncerter. Jeg har også været ude for en jævnaldrende dame, det var her sidste år. Så kom op i pausen til en koncert, hvor jeg spillede og stillede sig lige foran. Hun var altså der et par 90, så stillede sig lige foran mig og så mig lige ind i øjnene og sagde, kan du ikke kende mig igen? Der er sådan noget, der forekommer mig som bekendt med enten. Kan du ikke give mig sådan en vink? Du sagde jo, Tisvilde 1940. jeg kan nu ikke kende det, men tak for tipset, sagde jeg. Det var hyggeligt at hilse på dig. Så sådan noget sker der hele tiden. Jo, så endelig er der det. Men det var jeg, det må være, det er 13 år siden. Der blev jeg en alder af 80, blev jeg sådan genlanceret af et pladeselskab, som lavede en CD bestemt for diskotekernes ungdomsindspillinger, havde jeg sagt. Den hed Jukebox, udenover, og det var Remy, der havde skrevet teksten, jeg husker. Det er en stor succes, og pludselig blev jeg, om jeg så må sige, en høj alder af 80 år, blev jeg sådan kendt igen, og jeg begyndte at rejse rundt til festivaler, og jeg begyndte at skrive autografer og sådan noget. Pludselig var jeg sådan lidt ungdomshelt.
0: Jeg så dig til en fodboldkamp i parken, hvor du sad og spillede.
1: Ja, det har jeg også
0: gjort. Jeg spillede mod Glasgow Rangers.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men vi tabte alligevel.
1: Men i den periode, der var jeg så nede i Hellerup for at få benzin på min bil. Og mens jeg står og skal til at betale i kassen, så kommer der en skoleklasse ind med min nye målgruppe. Og Da de ser mig, det er også nogle piger på den 12, 13, 14 år. Så slår de sådan en kreds omkring mig og står og glor på mig. Og så tænkte de, at ja, man kan jo det nu. Og så er der helt tavshed, og så er der pludselig en af pigerne, der tager mod til sig. Og står frem og siger, sig mig, du er ikke Mærsk. Så jeg sagde, nej, desværre er jeg ikke, sagde jeg så. Men når nu fortæller historien, så siger jeg, helt det viser dig, fordi jeg havde jo ikke siddet her i dag.
0: Ja, det er rigtigt. Så fik du nogensinde fortalt til ham?
1: Kendte du ham? Ja, ja. Jeg fortalte den til ham i en eller anden lejlighed, jeg kan ikke huske, hvornår. Han sagde sådan, at jeg elsker værdig, at vi skulle måske bytte rollen for en dag, for at se, hvordan det går. Ja. Men jeg elsker værdig, så.
0: I 2006 udkommer din selvbiografi, Tanker ved tangenterne. Og ja, ved, at du har ikke sådan en, der lægger, der gemmer ting og sager, klip og billeder og sådan noget. Hvorfor gør du ikke det?
1: Det gør jeg ikke. Altså, jeg ser ikke tilbage, for jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen. Så det har jeg aldrig rigtig interesseret mig at se tilbage. Og jeg har også altid været bange for at genbruge noget, som jeg tidligere har lavet. Så derfor, hvis jeg lavede noget musik, som af en eller anden grund bliver afvist og ikke passer til det, den skulle passe til, så smider jeg det væk, jeg lægger ikke til side, og så gemmer det til en anden lejlighed. Det er simpelthen konsekvent, og jeg har ikke nogen. Jeg har ikke sådan familiebilleder på væggen. Jeg er ret kedelig på det område. Der er mange, der elsker at bade sig i, at det, der er sket, ikke? Og se tilbage på det og få glæde ud af det. Det er jo også fint nok, men altså, jeg synes, det er mere spændende, hvad der sker i morgen, end hvad der skete i går.
0: Hvordan tror du, du vil blive husket om 100 år?
1: Hvordan jeg bliver husket?
0: Ja.
1: Jeg tror som ikke, der er nogen, der vil huske mig.
0: Så det tror du ikke?
1: Nej, men jeg tror, at der er nogle af mine melodier, måske ikke om 100 år, men altså, Matador skal nok blive husket, fordi det er ligesom i sin tid. Tango Jalousi, den er jo også holdt i mange år, ikke? Det er også en stor hit dengang. Og så tror jeg, at Forelsket i København, den bliver nok også spillet. Og så frem for alt en lille melodi, som hedder Norwegian Sunset. Det siger jeg ikke folk så meget herhjemme, men hvis jeg siger Bjergkøbing Grand Prix, der er der en lille melodi, som bliver spillet på mundharmonika. Filmen hedder på norsk Flåklypa Grand Prix, det er en norsk dukkefilm. Den er over 50 år gammel, tror jeg.
0: Den er fantastisk, der er i den film.
1: Ja, der er over 5 millioner nordmænd, der har set den. Det er mere, der bor i Norge, så de har set den flere gange. Og den melodi har lidt samme status i Norge, som Matador har i Danmark. Det er også en, som alle kender. Og der er ingen, der ved, det er mig, der har lavet den. De tror, at det er en norsk melodi, når jeg bliver interviewet.
0: Der husker jeg tydeligt, da jeg har set filmen flere gange, og så lige pludselig opdager, at dit navn står.
1: Ja.
0: Jeg anede ikke, det var dig, der skrev det.
1: Men den tror jeg også bliver spillet om mange år, den bliver brugt i mange anledninger. Den bliver brugt meget til højtidlighed, og altså ligesom Kim Larsen har også på sange, som bliver brugt meget til højtidlighed. Og den tror jeg holder, så er sådan Matador. Og Olsenbanden er ikke 100 år, men 30-40 år, nu holder den, ikke?
0: Bente Friis og Bjerg vil være klemt, når sangene vil leve i en rund tid.
1: Men du kunne da lige høre den der lille norske melodi, som jeg har den.
0: Lad os da høre den.
1: Som hedder Norwegian Sunset. Og her bliver den spillet på mundharmonika. Det hedder Sigmund Groven. Det er en norsk mundharmonika.

0: Norwegian Sunset var det her. Temaet fra Bjergkøbing Grand Prix hedder filmen på dansk. Vi skal snart til at slutte af her.
1: Jamen, det var hyggeligt at være. Ja. Jeg desværre jo, min stemme er slidt, men jeg håber folk forstår, hvad jeg siger.
0: Jeg har skruet lidt op for volumen, hvis det er. Ja. Jeg vil spørge dig til sidst. Når du sådan sidder, nu sad jeg og så på den der 90-års fødselsdag med dig på YouTube, og alle står og fejrer dig på scenen. Kan du ikke nogle gange sådan knibe dig og tænke, hvorfor er det lige blevet mig for ondt at opleve alle de her ting?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet mig for ondt, men jeg tror, jeg er blevet brugt meget. Og jeg tror først og fremmest, fordi at jeg har altid afleveret sat meget, jeg har været meget opmærksom på at skulle aflevere til tiden. Det meste af det, jeg har lavet, det er jo filmmusik, og det er meget afhængigt af, at det skal være færdigt på bestemte tider. Og det er jo mange penge, der er på spil hver gang, altså det er jo 10, 20, 30 millioner, sådan en film koster, ikke? Og så er det vigtigt, at de forskellige afdelinger ved at komme til tingene på deres måde, ikke? Og især i dag, da jeg begyndte at lave filmmusik, der var der massen sløseri. Altså man kom sådan noget, det passede ind, når man lavede sådan, at så kommer det i morgen og sådan noget, ikke? Men jeg har altså sat lagt meget væk på, at afleveres til tiden, at det skal være i orden, og det skal passe og sådan noget. Så det tror jeg har været medvirkende til, at jeg har så med at lave, og så har jeg har også gjort mig umage for ikke bare at lave musik, men også at lave melodier, altså ting, som kan huskes. Så det er jo en spørgsmål sådan fornemmelse af intervaller og sådan noget. Det, jeg kan ikke rigtig forklare det, men sådan er det.
0: Sådan er det. Sådan er det, Bent. Hvad skal vi høre til sidst, Bent, inden vi lige laver en afsluttende kommentar her?
1: Ja, hvad vil I høre gerne? Og hvad er dit publikum? Jeg tror, de gerne vil høre.
0: Ja, sådan noget københavnermusik. Noget fra byen.
1: Vi har Duerne Flyver.
0: Ja, fedt. Kan vi høre det?
1: Og det er en af de sidste indspillinger, som Greta og Jørgen Ingemann foretog sammen. I filmen var det jo Cæsar, hvis nogen kan huske ham, der sang den til Daimi. Men her er der altså Greta Ingemann og Jørgen, som synger den Duerne Flyver.
0: Jeg vil sige tak, fordi du har været her. Som en sidste lille kommentar, der er en på YouTube, der skriver om dig, Bent. Hvis ikke han bliver mindst 200 år, så er tanken om en retfærdig Gud skrottet.
1: Nå, du synes jeg. Jeg er klar på over til. Det er lidt svært at snakke så langt til det træk efterhånden, fordi min stemme er blevet godt slidt og også godt brugt. Det er let at spille klaver.
0: Bent Fabricius Bjerre, du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbrugens gentlemen.
1: Tak skal du have. Tak for hyggelig samtale.

0: Den 19. marts 2018 skrev jeg på min Instagram. Denne dag i marts har jeg brugt på at færdigredigere interviewet med Bent Fabricius Bjerre. Når engang jeg om mange, mange år vil se tilbage på de mennesker, jeg har mødt igennem tiderne, vil min snak med Bent måske være den, der vil stå stærkest og klarest i min erindring. Ikke fordi interviewet er klogere eller dybere end noget af alt det andet, jeg har foretaget mig, men der er altså bare nogle mennesker, der har det der ekstra lag af stjernedrys på deres skuldre, som er umuligt at børste af. Noget udefinerbart. Jeg vil godt have lov at tilføje, at på trods af stjernedrysset er ingen evig ung. Det at være evig grøn er et falsum. Nogen ældes bare mere yndefuldt end andre. I den forbindelse kan jeg da fortælle, at da vi skulle læse covernoter på den CD, som Bent var så venlig at forære mig, kunne jeg ikke læse de små bogstaver, og Bent Fabricius måtte træde hjælpende til. Men han havde også snydt og taget briller på.
1: हजारों दिलों की धड़कन आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।